0: pode colapsar a estrutura.
1: En parte antiga, sí.
0: Pode ir para baixo, eso non vamos a prometelo, básicamente, nin concello, nin diputación. Empezo a falar co alcalde xa para o partido de semifinales, para ver outro alternativas, donde vimos aí que Alameda era un sitio interesante, pero tuvemos ese partido, non foi todo o cómodo que desexamos. Nós subimos en primeira persoa, o vicepresidente Maestro, que estivemos ali, e tamén o que nos facían chegar a os aficionados que estuveron ali. Por eso quixamos buscar alternativas, por eso queríamos ir á Ferrería, por eso queríamos ir á Plaza de España. Non puido ser porque o concello non deu as facilidades. Pois volvemos a Alameda, é onde vamos a ter, xa, por menos ali unha, bueno, unha pantalla.
1: Como vai grande, ser? Como vai ser, elevada? Presidente? Como vai ser o domingo? Aposta en este, ademais da pantalla verá animación tamén, non?
0: Sí, a animación, esa é unha parte importante, que nesto tamén falando da animación, pido responsabilidade e sentidiño a todos os que se acheguen, a nivel de comportamento, eco que se accede ao recinto e demais. A pantalla vai de ser de 36 metros cuadrados, isto é 8 por 4,5. A plataforma máis elevada vai ser de 2 metros, vai a estar situada nun lugar máis despexado, con máis visibilidade, cos elementos das árbores, que os troncos son un impedimento, as árbores máis cativas nunha pantalla tan grande tamén obstaculizan, pero en todo caso, eu veño de comprobalo, é o mellor lugar que hai para a pantalla na Alameda. É unha festa. Antes do partido, ou durante, ou descanso da final, por vai de ser de 25-30 minutos, e no final, cando consigamos xa estemos celebrando a segunda estrela da selección, habrá un DJ, é o que temos preparado, que é algo similar co que tivemos estos tres partidos anteriores.
1: Ata que hora estará o DJ, presidente, máis ou menos?
0: Vamos, eu falo de que vai ganar España. Esperemos que sexa. Si gana España, será unha hora, si non temos a sorte de ganar o Mundial, pois será outra que é bastante máis corta.
1: Vale. E a que hora empezará, entón? O partido será as 9, empezará a animación sobre as 7?
0: A partir das 7, 7:30 da tarde.
1: Vale. ¿Estará usted ali, presidente?
0: Sí.
1: ¿Sí?
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí, estarei en Vigo, que tamén poñemos unha pantalla que non foi asento de polémica porque o alcalde non lle quedou máis remedio que dar o brazo a torcer porque quería privar de que os veciños e veciñas de Vigo, si tiveran a oportunidade de poderan ir a ver o partido da selección, a pantalla que poñía a Diputación, estarei ali, e logo, precisamente, me vexo beneficiado nese descanso máis longo que me permite.
1: Para acercarse ata Pontevedra. Bueno, pois xa para ir rematando este tema da pantalla, un resultado, que porra pode dar o presidente da Diputación de Pontevedra para o partido?
0: 2-0. E agora, ao mellor, extrañame moito que Borja Iglesias marche do Mundial sin marcar un gol.
1: Bueno, pois a ver que o que pasa. Temos que falar, nos queda un pouco tempo, non sei se podemos resumir en uns minutiños o balance que fai do seu goberno 3 anos na Diputación, porque en 3 anos pasa moitas cousas, non, presidente?
0: Sí, moitas cousas que teñen que ser contadas para que a xente as valore. Nestos 3 anos que foi un proxecto que deseñamos a imaxen e semellanza da provincia, donde desde o primeiro momento cambiamos o fondo e as formas desta casa, isto nos permite afirmar orgullosísimos de que somos a Diputación para os 61 concellos, non só de 2 cidades, ou só de 59 concellos con maior apoio, a maior atención e a maior investimento da historia desta Diputación nos concellos. 600 millóns de euros en 3 anos. Unha cifra histórica. Deixamos de ser a Diputación das portas pechadas, e aquí inmediatamente falamos dos colectivos, pero atendidos durante o anterior período, ahora estamos en 2.000 colectivos atendidos: Asociación de Mulleres, Asociación de Veciños e a Comunidade de Usuarios de Auga, en base a esos 15 millóns de euros que habilitamos desde o Servicio de Acción Comunitaria, ademais que estamos a construir a provincia de Porte, que somos un destino turístico sustentable, descentralizado, internacional, con datos récord, donde por primeira vez na historia os visitantes estranxeiros superan os nacionais, grazas a esa estrategia que levamos diseñando. E claro, os concellos están no eixe da nosa acción, son a nosa principal final de identidade, como decía, esos 600 millóns de euros, donde supoño máis de 2.000 actuacións, donde as cidades están no centro da atención. En Pontevedra,

0: e tamén o sistema aeroportuario, o asegurar que non pechaba a porta a volver a Galicia, iso sí, sempre cando o xestor aeroportuario, AENA, lle rebaixe as taxas que ten que pagar por operar dende estos aeródromos. Unha vez máis, a compañía irlandesa poñía por diante os seus beneficios antes que o interese dos cidadáns. Esta mesma tarde, coñecíamos que a compañía Vueling vai a reforzar a súa presenza no aeroporto de Santiago cunha nova aeronave. Será a quinta que opere dende o Rosalía de Castro. Iso sí, esa nova aeronave non vai levar aparelladas novas rutas, senón, en principio, un reforzo das xa existentes. De todo isto, falaremos nos vindeiros minutos con Rubén Lois, o catedrático de Xeografía da USC. Estamos a venres, 17 de xullo. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Xunta e Deputación de Ourense apoian a fusión de Carballeda de Avia e de Ribadavia.
1: Os alcaldes están estudando a posibilidade de converterse nun único municipio. No caso de que a operación saia adiante, sería a terceira fusión en Galicia, pero primeiro debe aprobarse en pleno. O presidente da Deputación, Luis Menor, asegura que sería positivo, sobre todo a hora de xestionar servizos.
2: Pois sería un paso absolutamente importante e, de darse ese paso, as consecuencias da fusión son sempre boas, porque supoñen unha mellor financiación, unha garantía da prestación dos servizos moito mellor. Además, neste caso, pues, son dous territorios que xeográficamente non son moi extensos, e podíamos facer un concello perfectamente manexable.
0: E pasaron a disposición xudicial os 5 detidos no operativo antidroga desenvolvido en Santiago.
1: Un deles ingresa en prisión e os outros 4 quedaron en liberdade con medidas. Os 5 detidos foron arrestados por supostos delitos contra a saúde pública, branqueo de capitais e organización criminal. Agora a organización queda desarticulada.
0: A USC vai aumentar o número de prazas e mellorar a habitabilidade dos centros existentes.
1: Co obxectivo de paliar a presión habitacional nas cidades de Lugo e Santiago, entre as actuacións destacan a renovación integral do Colexio Maior San Clemente e as obras no edificio Monte da Condesa, ademais dunha reforma interior da residencia universitaria Baligai no campus de Lugo.
0: E o Concello Lucense, o Concello de Lugo, vai instalar pantallas para ver o partido do Mundial este domingo.
1: Unha decisión que rematou en polémica polas queixas dos hosteleiros que prefiren que asente este ano os bares. Aínda así, instalarase esa pantalla na rúa para que os afeccionados poidan seguir e gozar da final entre España e Argentina.
0: En canto ao tempo, temos unha fin de semana por diante con temperaturas que irán a alza. En Ourense chegarán os 36 graos de máxima. Son as 7:24 minutos. Comezamos.

0: Estamos en pleno verán e os aeroportos galegos co seu pico de actividade nun ano complicado, sobre todo pro de Santiago, que estivo pechado por mor desas obras de mellora da pista e tamén que segue pagando aínda as consecuencias da marcha de Ryanair. Nas últimas horas, o conselleiro delegado da compañía irlandesa referíase á posible volta da compañía ao aeroporto compostelán e tamén o de Vigo e condicionaba unha vez máis a que AENA lle rebaixe as taxas que lle cobra por operar dende eles. Insisten que son demasiado altas e que les buscan a rendabilidade e o beneficio. Esta mesma tarde, o Concello de Santiago anunciaba que chegou un acordo con Vueling para que a aerolínea do grupo IAG sume un quinto avión a partir do verán que ven. Para analizar o momento no que se atopa o sistema aeroportuario galego, saudamos o catedrático de Xeografía da USC, Rubén Lois. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O futuro ou a viabilidade dos aeroportos galegos pasa inevitablemente por Ryanair ou hai alternativas?
1: Hai alternativas. De feito, hubo bastante dependencia de Ryanair durante uns anos. Probablemente foi lógica, porque estábamos un pouco para intentar situarnos no mercado internacional de voos baratos e para crecer o número de turistas desde comezos dos anos 2000. Hasta hai uns pocos anos. Entón, a primeira compañía que entrou con forza, que estableceu unha base en Santiago, que tamén estivo presente en Vigo durante unha serie de anos, foi Ryanair. Entón, fixo unha parte bastante importante do mercado. Que acontece? Que a partir deste inverno, Ryanair intentou subir as súas exigencias. Normalmente non tiña tampouco tantas exigencias máis que intentar ter conexións que donde os avións fosen máis ou menos cheos e ter algún tipo de inserción de publicidade, un pouco o que fan outras.

0: otras compañías, sino que tengo un perfil muy agresivo, luego no trato, no tipo de conexiones que elabora. Entonces amenazó, hizo una serie de cálculos, y interesaba más ir a otros lugares de Europa, de la península ibérica. Presionó a AENA, presionó a los concellos y a las autoridades autonómicas, y se acabó yendo de boa parte de los aeropuertos secundarios, no contexto español o no contexto ibérico, haciendo una especie de chantaje. Marchouse, están llegando otras compañías también de low cost que tienden a sustituir poco a poco, parcialmente, a Ryanair. En este momento yo creo que vamos a un escenario diferente. Vamos a seguir teniendo conexiones no muy diferentes que hay un año o que dos, pero en vez de depender de un operador que controla una parte sustancial del mercado, podemos tener más diversificada la dependencia en relación con los low cost, que son necesarias en cuanto a mover a moito tráfico, pero que se rigen fundamentalmente por criterios muy económicos o muy economicistas. Entonces tampoco tenemos por qué, podríamos decir, no tenemos por qué depender tanto de una única compañía. Si ofrece buenas condiciones, evidentemente hay que llegar a un acuerdo con ellos, pero un acuerdo que no implique que no pueden estar haciendo chantaje cuando no les venga bien o que cuando les vaya mejor operar con otras terminales.
1: Os datos que coñecimos nos últimos meses de dos aeroportos galegos reflicten a perda de pasaxeiros unha vez que remataron as obras no aeroporto compostelán, e como apuntabas ti que están chegando outras compañías, a tendencia será positiva de cara aos próximos meses. Podemos agardar iso?
0: Sí, eu penso que sí, para no que ven que ano santo vamos a ter cifras, eu creo que na capa superior de conectividade de Santiago e de Patateiro. Vamos a recuperar o que se perdeu coxunturalmente. Hai algún tipo de pasaxeiros que non ten de recuperarse tanto porque eran conexións con Madrid, que agora o tren de alta velocidade pues ten de a cubrir, ou alguna conexión con Mediterráneo, con Alicante ou con Valencia, que tamén algúns pasaxeiros optan por ir en tren porque hai unha conexión máis ou menos directa, pero eu creo que vamos a seguir medrando. Tamén vai a seguir medrando moi probablemente o aeroporto de Coruña, e tampouco é descartable que se estabilice o de Vigo, tendo en conta sempre que Porto é unha terminal aérea moi atractiva, tamén moi atractiva para os galegos, porque ten moitas conexións internacionais que podemos ir a Porto, podemos ir a Madrid ou a Barcelona, pero tamén o cliente escolle un pouco que tipo de conexións lle interesan máis, se 2 horas ou facer unha escala noutro aeroporto fora de Galicia.
1: E os empresarios da Coruña pedían hoxe un trato de insularidade, dicían, a Galicia dende o punto de vista aeroportuario. Podería ser un camiño este para obter unha vía de financiación extra?
0: Bueno, que haxe unha vía de financiación extra está ben. A mí o concepto de insularidade sempre me lembra, son profesor de xeografía, un espacio rodeado por auga. No caso de Galicia non é iso. O que ten que facer Galicia fundamentalmente é mellor coordinar as conexións dos 3 aeroportos. Non temos unha gran cidade como pode ser Barcelona en Cataluña, ou Valencia na Comunidade Valenciana, ou Bilbao no País Vasco, ou Porto no norte portugués, sino que temos 3 cidades importantes, e na medida do posible sería bo que se coordinasen as 3 e que non duplicasen algunhas conexións, mantendo as 3 terminais aéreas, e coese mellores conexións entre unha cidade e o aeroporto da cidade veciña. Se mellorou moito aí, pero ainda falta un pouquiño. Entón, coordinando esas 3, e se hai algún plus, non sei se por insularidade a mellor expresión, ou por unha posición relativamente periférica no sistema aeroportuario ibérico, no sistema aeroportuario español, e creo que se mellorarían sustancialmente o panorama de cara ao futuro, e sería máis racional. Sobre todo, nós non temos por que competir con Ia Santiago e Vigo, temos que complementar as 3 terminais, e pode haber conexións co exterior que se poden dar desde unha terminal, moitas veces será desde Santiago, porque ten un perfil máis turístico, máis central en relación con Galicia. En outras ocasións, pois é máis un viaxe de negocios, Vigo e Coruña teñen unha posición relativamente interesante, que con ir a unha das 3 terminais que están bastante cerca, as 3, pois podemos cubrir as nosas necesidades.
1: Rubén Lois, catedrático de Xeografía da USC, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos tamén.
1: Unha xornada de reaccións á inxección económica anunciada polo Goberno Central para a dependencia. Galicia recibirá 270 millóns de euros, o que, segundo din do Ministerio, vai permitir crear 6.000 novos empregos. Unha previsión demasiado optimista para o Colexio de Traballo Social de Galicia, que considera que ese investimento do Estado de pouco vai servir se non se melloran as condicións dos traballadores. Se creen que actuacións como bono coidado da Xunta non son suficientes. Nuria Tubío.
2: Consideran que este tipo de axudas o que fan é centrar a asistencia nas familias e precarizar a labor dos profesionais. O secretario do Colexio Oficial de Traballo Social recoñece que a inxección económica do Goberno Central é un paso importante para garantizar a atención aos dependentes, pero ten dúbidas de que poidan traducirse directamente na contratación de máis persoal. O problema, asegura David Gontán, que son as condicións de traballo ou os baixos salarios, froito de convenios que no caso do SAF leva 16 anos sen renovarse. Para cubrir os 6.000 empregos en dependencia é necesario e actualizar eses convenios.
3: Temos que traballar nos convenios, que é o que nos vai asegurar as condicións laborais das persoas. O que hai que facer é unha aposta por este sector. Para iso hai que garantizar que teñan unhas condicións dignas. Está claro que, vendo a nosa poboación, que está cada vez máis envellecida, por tanto dependente, que vai ser un nicho tamén de emprego que vai a ter a poboación. Entón, temos que buscar personal formado e para atraer persoas temos que ter unhas condicións dignas. Senón, está claro que nos vai ser moi difícil conseguir profesionais para estes sectores.
1: Inxección económica para a dependencia en Galicia. Son as 7:33 minutos. Facemos unha pequena pausa.
4: Radio Pontevedra, Onda Media e FM.
5: Radio Arosa.
4: E Radio Pontevedra, Deza Tabeiros. Cadena SER.
6: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, Polígono Industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
7: El verano no espera y tu coche tampoco. Llegan los Becerra Fresh Days, los días más bestias del año para estrenar coche. Precios de locura en Golf, T-Roc, Polo, Taigo y Tiguan. Vehículos de gerencia con condiciones especiales. Solo tres días únicos, 15, 16 y 17 de julio. Corre a Becerra Vigo o Becerra Vilagarcía.
8: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
9: Casa de los Lentes, Benito Corbal 52, Pontevedra. 120 años juntos.
10: Puntualidad y respeto al cliente son solo palabras, pero cuando las dice Milar Radio, son ventajas. Milar Radio, la mejor exposición de electrodomésticos para que puedas ver, elegir, comprar y acertar. Te lo llevamos y retiramos tu viejo electrodoméstico totalmente gratis. Milar Radio, todo ventajas. En Eduardo Pondal 82, con parking gratuito en Vialia por tus compras. Milar Radio, la ventaja de comprar siempre en Pontevedra.
1: Galicia lidera o peche de granxas de leite a nivel estatal. En 2025 cesaron a súa actividade 300 explotacións, segundo os datos da Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros. Este colectivo alerta ademais dun modelo uberizado xestionados por fondos Boitre. Imos saudar a responsable do sector lácteo da COAC, Isabel Vilalba. Boa tarde.
11: Moi boa tarde.
1: A que atribuides o peche destas 300 explotacións na nosa comunidade?
11: En primeiro lugar, dicir que é unha tendencia xeralizada, que perderonse máis de 500 granxas en todo o Estado, pero máis de 300 en Galicia. Entón, hai unha tendencia que ten que ver con moitos factores, unha idade elevada das persoas productoras, pero tamén ten moito que ver coa incertidumbre de precios. Acabamos de sufrir unha caída de máis de 6 céntimos, ás veces máis de 8 céntimos en moitas granxas. É unha volatilidade que fai que moita xente teña dificultades para facer unha mellora, plantearse unha incorporación con os investimentos de xente nova. Entón, todo ese escenario de incerteza, de dar consecuencia coa ameaza de baixos prezos, toda esa volatilidade subido a incremento de costes tan importantes como os que houve recentemente, enerxéticos, fertilizantes, gasoil, etcétera, creo que dibuxa este panorama que non é nada alentador e que é de caída de granxa sistemática.
1: Falades de que o modelo se está uberizando e caendo en grandes fondos. Como se traduce isto exactamente?
11: Recentemente o representante da FENIL, Javier Rozas, as lácteas, decía que o único que lles preocupaba era ter vacas, non? Que non tanto persoas gandeiras. Entón, bueno, pois parecenos un modelo, porque ao final moitas veces o que está detrás disto é grandes concentracións de animais, bueno, toda esa cantidad que tiñamos en moitas comarcas que creaban emprego, que permitía que moitas familias puidesen vivir da actividade, pero non só de maneira directa, non? Cantas das nosas zonas hai pois persoas que se dedican a servicios veterinarios, técnicos, a transporte de con cuestións que van para as granxas ou que saen detrás, industrias lácteas que transforman. Bueno, hai un montón de tecido que está nos nosos territorios, tanto de insumos como despois co producto, o que desaparezan esas granxas do territorio, queden unhas moi pouquiñas granxas concentradas nalgún lugar, pois toda esa riqueza pérdese. Tamén o coitorio, ahora que estamos coa alerta tanto de incendios, pois que importante tamén son todos eses pastos, pradeiras, paisaxe mosaico que axúdate o territorio, non? Entón non podemos compartir que o futuro seña miles de animais concentrados. Estamos vendo tamén que ten moito que ver os perigos moitas veces de proliferación deses ámbitos de concentración de animales de enfermidades, non? Preocupantes, que cada vez temos ameaza tamén no tema da sanidade animal, de patologías novas que chegan, enfermidades emerxentes. Entón, non llevemos máis que desventaxas a ir a esas grandes concentracións de animais, de familias, de as persoas gandeiras xa parece que non son importantes, e só estean mans moitas veces de grandes grupos que poñan investimentos aí e que, bueno, pois o mellor con man de obra precaria e asalariada, pois saquen adiante esas producións.
1: Isabel Vilalba, responsable do sector lácteo da COAG, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
11: Moitas grazas a vos, graciñas.